Kongdu lhenge ne senshi nangwa tini, pyo ki shenki zomke ma nima pendo la ki gyayik toa ne zamba tang. Zomba bu bichun kang ne bichun nangwe zemchung rinche, rumu bu sheba pyo no ne pyo gaya du pop gyur tang zomji yang dun je shubi ti liu sumju sopshi ba tishi. Senge lhenge, tingi di zen pyo zimbayi.